0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Radio Royce.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!

0: Štocoj! Štocoj! Vrak te štoca! Štocoj! Štocoj! Vrak te škoca! Štocoj! Štocoj! Štocalo ti u miru, na piru i svakin džinu. Zvadi mi oči, zvadi s bajonetom. Ti si heroj s mitraljetom. Neću ja tebi izdati drugove, nis ja izdajica, moj kumpare. A ki si ti za jedan? Beštija, blago čovjek, zvir u ljudskoj spodobi. A ti samo štocaj do sudnjega dana, samo štocaj dok se ne štufaš, naziv. Fašist, merda de homo. Samo štocaj, ti si heroj, ki ženi vadi oko. Zvadi mi oči, zvadi, psu, oba dva, psu. Ča me ima boliti, vidim te ja. Vidim kako u srid bila dana. Ne porta meni črna noć, vidim te, vidim moškardin. Nimaš više kamo uj, puna ti je duša šarih kuj. Popljahni bajonet, neka svitli, drte ni valja strah. Gledati ću te do zadnjega dana, do zadnje ure, gledati te do zadnjega tvoga hipa. Ne moreš mi uj, merda de homo, fašiston de lago de como. Bilo je to 22. žetvenjaka, milijarde sto Kvarnari četvrte. Došli su fašisti iz garnizona u Savičenti u selo Režance. Mučili i tuhli rožu. Kad su vidjeli da neće besidaš nje, popili su kafe, zavezali je za murvu i u pisu i mržnji, krvi žedni, vadili roži oči. Još to herojski. A ne moreš ti, drugarici, roži, samo tako oči skopati. Zajedno njoj restu druge i trete oči. Ona kanta svoju grunicu, štocaj, štocaj, omo de merda, vidim ja tebe. Štocaj li te črni anđeli u cimitru, štocaj vrak te štoca. Štocaj vrak te škoca, štocaj, štocalo ti u miru. Na piru, u svakem džiru, štocalo ti u cimitru. Zvadi mi oči, zvadi s bajonetom. Ti si heroj s mitraljetom. Neću ja tebi izdati drugove, kisi ti za jedan. A ti štocaj do sudnjega dana. Samo štocaj dok se ne štufaš. Naci fašist, merda de homo. Ti si heroj ki ženi vadi oko. Te što te vidim ja, vidim kako da je srid bila dana, ne porta meni črna noć. Vidim te, vidim muškardin, nimaš više kamo uj, puna ti je duša šarih guj. Uperi bajonetu, neka svitli, da te ni valja strah. Gledati ću te do zadnjega dana, do zadnje ure, to su moje bravure. Gledati te do tvojega zadnjega hipa, da ne zabiš da sam bila lipa. Ne moreš mi uj, merda de homo. Ti, profesor, del lago de Como.
1: Ma nije G, nego je R, R, R, Radio Royce. Wow!

Я лучше сын, чем. Я лучше сын, чем. Я лучше сын, чем. Я лучше сын, чем.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ime mi je... Ne. Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda... Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

Nežnosti reč da čujem ili kažem, mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio

0: to become a member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
3: Radio Rojc 87,7 FM.
4: www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

vlaka za divaču, ni vlaka za divaču.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Da nek se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sad ćemo čisti zrak, aha.

your Belfast bee.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.